muzică. Ba de la Arab Sat, Jaura FM TV, Anna El Sat. Adel Frequenz, Wamel Mise à Jour, l'Elbeka Tunisia. Deschnell 757, Vertical. Jaura FM TV, Ousmane.